0: میکرد.
1: مثل
0: که تبا بیمش بل دیزی لوتی شیطری تیلا دیزی لبا تو بابا رسان میتی باتی شکو من جنگا بات ربا سنا میتی بیمش بل آبه بخانا او ردیالا دیزی لالر نتا تاکو خای بو بو بو بو تالی رات
2: Ka mo metseng ba ba bitsa domestic worker le ba ba tlhokisa go mo mebileng le bona ke ba shumetse la le ba le tleng ke tsa sekolo sa master to primary school ba ba ka re rat.
3: Hello Cecil Thabel malume e kana ka le se ke nna matlo mana ma ya kuma metlhabe ba tlo tshisa se chaba ke mapodisa le mashole le di doctor. Popopopo ka matsatsi mo pimpa.
4: Ka matsatsi.
1: Le ba tseba.
4: Ya no, ba tloga ba batseba. Bana ba tseba ka nnete ke ba ba ka ragara gore ba swa ba ka ntsha ditaba tsa bokhito. Yo, jwale re a leboga re a leboga ka mokabelo re botsa ba dilile. Bana. Eish, watswa hona le bolelwana o mongwe o khubana o re batho ke bana ba gana ba ba re. Ai, nna re ba ithuti. Hey, nna re ba swa. Nna. Jwale
1: e fela bana ba tseba re bolela le bana. Ba swa a se ba re ba lebelela go
4: tsana go.
1: Ga fa o reng bana ba tseba. Bana ba rena. Re ya leboga ka nnete ka melaetse le rometseng le tswele pele jwale ke kgatlhega kudu ka lebaka la gore wa bontsha gore le ya tseba gore ge re bolela ka batho ba e le gore ba shomela setšhaba ke batho ba mo khutamang le gore ba diraeng letlhweng ga botse ke lerata rega.